Kongi nakchu dong pata hidoji kipi lingro uden cheda gwepo ye dongbena jatsi samsu pempo raza mazala ya kore nyong da pa ye po kasa nyemi donga la ya ngalo te la tu da pa ye po ngo chaji mele chigin chu rad sampo tamta hote dongbeni la tomu te nga jatsa shalu ayan la sene rad yone dona te shen yabi yola tangbu koti ki yu samsu pempo raza mazi ramda doji pao so ye yume te lechi jimina sayon

tan dejal se dilo nepal jarwas kanre se dilo de te la mi te jinse kaya me pa o mi tangke ji nepa ta ji gon ta pi mi ti ris che bala deja ji mi se gi ta do do ke ja pa ina o chala te dan te ni bo te dan te chi te dan te la mi te ji ta pa te la o mi ta gi bi jinse ya na mi ta pa la kor ndehi ko mi se ji kor je ji me pa Me tanke ranik kurushi tanke tenri ji patara ini ku ta yabaca matu Tela tenri tetar tagi bik jahe da jinsi kanya Tini hiyat mebik tenri ki minte sola Ani ndeja ji mii sa gari Dajar khenbo ji ndepa Javar chini Dajar khenbo ji ndepa Te zurshi ni ini kur Pa ta yabik mii sa yinba yinba zna Tela ndeja ji mii sa gari Da pe yaba ina Nanzo me tar Me hi jubidra Sa hi jubidra Chu hi jubidra Tini mehi jubi dha, nung, tini po, mo, zhi, nam, tini ting, cha, la su pa jubi gita mi yorwa, chegi jubi ni mi. Ta te ma yinpa ka pe cha gena, chegi tezo la ngar zo yad ju, yad chubi gita ni chegi jubi ni mi. Pe na, rin, tung, zi, zo, tini zang dang, nge, njo, dal, la su pa, ani chegi jubi ni mi mam. Chiji jubi ni mi. Tine yin a zo nro da. Ani nduk. Tine nyal. Tine nr. Tine hye. Tine sa. Tung. La so ba jubi gda yirwa. Deso de chiri se ni. Shawa gmi. Shawa dubi mi rwa. Shawi mi. Tine yin a ta nga so pe jine. Jin yin sun ye. Jia tong chumbo la so ba. Changa gmi. Tine chika. Yarka. Tuenka. Gengka. Shokpa. Gomo. La so ba. Tine disi dubi gmi. Ta la so ba. Tine mi mabu yo ba. Ta mi deso lan sun ba yin jina. ओ पेना नजो म माही देंगो विग सेंजे तेसोला म सेया थोमा ताबारवा साकि तिबिनि बोतेला सा लेंखि विग नि बोतेसोला छ साकि सिबिनि बोतेसोला मे यांगि यो विग नि बोला लुंग ओ तंदे गता मि तंदे ताबा तेला आ अनि जेंसे पेना साकि तिबा तेला को सा सेया तागि विग जेंसे दरे सेन जेखि जाय हो मारे माही देंगो विग सेंजे लंगा जो म सेया तागि विग जेंसे दन दरे सेन जेखि जाय हो Me tether tapala go jinsen da nisik jake kanya, she meba yenza, gondi ki big min tesote, ani ming nota, deja jimmy chalier. Kapti tisloni, daja kimbo rang, depater tapata, matul misaki jinsen kanya meba. Titter ni, sache melu mulaso patentic minte, pa matapi nela, mintaza de dagi chitiso da mintini paruna, misakin dea kanya yo mare. Pena. Mahi tenko yuki senje de la, ani me siya mata pi kasla, me hi pi ki shetanga ngarzo dra te dan, mahi tenko yuki senje ni ji paru la, misa gandre ya kanya yo mare. Wen cha ta shi ji lo, ngarzo me na ji tan, roa me riksi ji pi ki ngarzo roa me siya te gi, ani ming te sol chere se gira ta, nibu te dan te koro nguin zamba ta, ani pa datre para, ani kor tab dewi che to lo, ani Nibu te dan ta chi te dan te la ani rang su su gun depar ta ta mi naba naso chi eni kor ta yapar, yar yapar. Ani mi te so pa ta ni eni peshe tongi chua ka mono peshe tongi rengi de ani ko mi te dan ta sa di dagi teni paru la mi da tenje njewa de dreni te nganso ni meju longo la ko pa nri pa ta gompar chi ni ani ko mi neni njewa de chandu kuyo. Menja te la jinsi ka ki hiri me pa yin za ten deja ki mi se. Tenje ite nganso peke ke wanda tang pa yin na Peke ke nono tsiche chikchen chi ming pachi haso ma ta ndeja ji mire. Ta kondi ki ba na ye sa, chi, me, lung, zhi, nam, cha, me, po, mo, la so ba tsiche chikchen ke je tini ming pachi haso ma ta jita ko ndeja ji mi cha diyo. De la jinsen hii me bari. Ta ten yin di la, o na ta tenze ke ndepa tar jawar chi bing ming te so na ndeja sa pa yin na, ta kondi ki bing ming la ngogu goni ya na ngimi da tami nyi ra, o na ngimi te la ya ko ndeja chi. Gondi tapa ke tenri ngimi yori. Deso la chiri zina ngimi ndejel se yori. Ko ngimi yinpa kanhi la, jinsen kake hiedi meba ko ndepa tari zini tapa ke mi. Ta tela pe yapa yina, ani rr tab, chö tab, ani sa tab, me tab. Tene pa, lu, ra, sha, chö la su bigi mi yorwa. Ta mi deso de chiri zini pe na rr tabaran so me na rr hi bigi mi te, ani ngaruzo ya sa, gotini sa da do.

0: kumur ba mulang go ma se ba kana la so ba ani me din na sin la so ma mbok tde ro de mi tisla mungo chenbo yi bi mulang go che ta bi ka sala te tang mi res wana kola te te tar ta gi bi jin se yor ka se ni yor res ba mo khurung go che mo khurung te go yi ba ma se mo khurung te chen go chenbo yi ba te ne ma ri mo di go te chenbo yi bi jin se te la te ni go che se ta ba mo de yi go te chenbo yi bi jin se go che se ta Dinner could a genetic kid in door. Dinner is a tummy in Bakan, a jitters. Then a young pitcher can answer Hassa Tan, Chando Gumula, and in Garangar Gota de Vichet, could take out me many Hassa, Yana Chando, and the Tendit Mita Batendiori, and so Nema Flodan Rovicasa, and Mambui, Andok Sajat in Flodan Rovicasa, and Kanamu Bains and the Pejon Hassan Mamu Bains, and any take out Hassa, Hassa and Gilt and Begra. That dead double and so my engine called Hassa Marie, Mut Kumurva. को चंदोया मारे चंदो से सजारे मिजा को मरवा तीन तो तामीज हासा द चंदो की बात मरा तापी का तामीज वो ना तेतर तापले जिनसे की जोर का है ना योरिस तें तें भी गोनी जिनसे की जोर तेता बोल मुझे को निशा के यल तापी तल हासा हासा यंबा याना तेता बोल मुझे निशा के यल ते चंदो यंबी जिनसे तेला तीन तेला अनि जी ताबाला गी तासना यु ताबाला चाबा तासना तेसो दे जिमिन जिबल ताबा यान जिब ग मीते जिरा ताबा ते पेना ड्रोग जिबी ग पालेला अनि पाले मजेने थेका द ड्रो सेकिन दो ते गमा ते चरना पाले ते ड्रो ते जि जिब विजे जिब तेला जि ड्रो ते मी ताने ड्रो ड्रो ड्रोसा ड्रोसा सेकिन दो अनि चाबा ग जिबी ग पाला आलोला थेका दे चाबा सेकिन दो ओ तेसो ताबी चिरना जिब ग मीते जिल ताबा तेंजिस Then a young man and Raj is going to have a picture in the Mopo, then the la taxa manai, but Dharma, Paming get his own water. Mushu Chimbu and get his own yagut. I am a zombo, samba zombo, this is a fat up, Mungabat and the la chitab. I am a zubo debu and get his own trivita. Oh, then it is what I mean, go, Raj is going to be Pamish. And a young Chahi change me the Chahil Tabatinu, Pitching a Gijin Neti, make a two diesel, Gijin Neti was in a good city second one. Kecak kombat di chandu itu sila, chaji tu kecak kombat ciri, chaji ciri de, macam aku kecak chaji sila. Tiada berciri sila, ni chaji change mili chaji la tapa. Tapi lasu bah tenje keris cuma mampu yeri. Tiada tu taming kanoni, tapi jitter. Tiada tu tapi ni, di sini juangi kasih bepin nanti tu, chandu nanti yaji. Ani jil ni sembah yende tapi mida cik cipar. Tapi ni mida cik ni macam lasu bah tiada juga ni ni sembah yende suci jiman rikyo. Tiada tu tapi ni. Lontin juga nona, cai chani ini minat ini, ni muda tami ni apa kena tami, ini minat dosis juga ni, ini dia dah jitu ni apa, tesis tu bejaya dah jani, ini ngaco tadi aja kita ni, ini dah teringk, suci jin nanti dan jani ngaco sanji cakap juga ini jual, kayu sebab ini, ini tami lah, ngaco ini tami dia dah jitu ni apa lah, tami lah dia dah jitu ni apa, ini tesis lah. Tamin dujel ta jiji ni je cepat dah kandai yas, biji ke thomi sahih zohir. Tamin dujel ta jiji ke cepat de kandai ke yas, deh jis. Tini nyingba dah kandai sebabnya na, tini ngimi yo lah, yang ngimi dia lah, ngimi dujel yo si, ngimi jiji yo bari. Tini ngimi dujel ta jiji ni je yang cepat dah kandai ke yas, dah jua nyingba. Jua semua dah kandai sebab ni, tini tamin ta jiji ni hebi kaji le jijips. Raja da jana bu jese ki jis, gara da trahi jitabhi jitabhi jitabhi jitabhi jitabhi jitabhi jitabhi jinsen kaan rius. Jishat jinsen hiyati yuebhi ki minte sura jitabhi jitabhi rius. Tiin dala chua ta ndasanya, ndasanya kuala tsamakit ni saki jina ro. Tene hondi jima nana nga su nyanan jayon trahi dele.
1: Lianchen di zongzhi da, hehe da nye, jianzo pincho da, jisoo da juyi, zho nam cho, da ya mo.